Pois así poñemos o punto final por hoxe este tempo de hoy por hoy Arosa. Mañán voltamos despois das 12:25 e agora uns minutos, despois de uns segundos de música, pois chegaremos ao tempo da información a través de Radio Pontevedra, Radio Arosa, emisora que están escoitando agora mesmo, e Radio Pontevedra das Alzabeiros. Pois ata mañán, adeus.

0: ¿Qué tal? Saludos. Muy buena tarde, amigos. Buena tarde, amigas. Comienzan las obras de rehabilitación das gradas do campo de fútbol Salvador Otero tras unha serie de melloras acometidas nos últimos meses. Unha actuación que ten un orzamento de 105.000 euros. Os traballos contemplan a reforma integral das pérgolas, da grada, a limpeza, impermeabilización e pintado da cuberta, sustitución de canalóns con novos de maior capacidade, aplicación de imprimacións anticorrosión en toda a estrutura metálica e a posta a punto do peche perimetral do recinto, que recuperará a súa estanqueidade e aspecto orixinal. Non olvidemos que o Celtiga pois está no seu centenario este ano, esta tempada 2025-2026. O Concello considera que unha vez feita esta inversión pois alcanzará un total de 187.000 euros investidos no Salvador Otero, que por certo acollerá este próximo 16 ou a fase final do Campeonato Galego Fútbol 8. Alvin, Benxamín, Prebenxamín, xa hai horarios, partidos establecidos para esa mesma xornada. 10:30 da mañá, Prebenxamín, en dous campos xogarán o Conxo Santiago co Valmiñor e o Barbadasco Santirso. As 11:30 tócalle os Benxamins, Deportivo Celta, partidazo sin dúbida alguna, e Santa Mariña Compostela, e os Alevins ás 12:30. Con estos partidos, Deportivo Pabellón Promesas e Celta Sociedad Deportiva Compostela. Depois pola tarde xa veñen as finais, terceiro e cuarto posto e demais. Bueno, eso será este sábado 16. Polo demais, o Arosa continúa coa celebración do seu título de campeón de terceira e ascenso directo á Segunda Federación. Esta tarde o equipo e xunta directiva serán obxecto dun recibimento oficial no Concello. Púxose para as 7:30 da tarde, hora na que serán recibidos polo alcalde no Salón Noble, para despois ir ao balcón do consistorio e dirixirse a quen queira arropalos de novo, neste caso na Praza de Ravella. Bueno, enseguida falamos desto e falamos delo porque xa está connosco o presidente do clube, Manolo Avalo. Presidente, que tal? Boa tarde.
1: Que tal? Boa tarde, Jorge.
0: Bueno, pero antes vamos a comunicar co concelleiro de Deportes, con Carlos Coira, porque estos días está que non para, e hoxe pues, tivo que estar no estadio de Fonte Carmoa, onde entregaba trofeos e medallas do 30º campeonato de atletismo adaptado. Concelleiro, boa tarde.
2: Que tal? Boa tarde.
0: Bueno, quedou todo listo aí?
2: Sí, hoxe pola mañá pois fixemos este campeonato galego de atletismo adaptado, que bueno, con cerca de máis de 250 rapaces, ¿no? E rapazas, bueno, al final que viñen de toda Galicia. A verdade que bueno, moi ben, xa levamos varios anos que o facemos aquí e bueno, pues entregamos moitas medallas hoxe pola mañá.
0: Bueno, un día un pouco estreno, ¿no? Sendo un día laborable estas horas, pero claro, será
2: sí,
0: cando
2: bueno,
0: se pode, claro.
2: A maior parte dos deportistas que veñen, deportistas adaptados, pois pues, teñen algún tipo de, bueno, discapacidade, uh-huh. ¿No? Entón pois, bueno, a maior parte están en centros. Entón, pois, bueno, entra dentro do seu horario, non? De horario de clases. Aquí, pois, por exemplo, estaba o Centro de Educación Especial de Vila García, que participou. Entón, pois, bueno, entra dentro do seu horario, sabe, de clases de
0: mañan. Que o contemplan como unha actividade máis, digamos.
2: Exacto, como unha actividade máis.
0: Sí, que, bueno, sí, estamos falando dun campeonato de atletismo, uh-huh. Campeonato de atletismo adaptado, neste caso. Bueno, como viveu o partido domingo, concelleiro, na Lomba?
2: Pois... penso que como todos, non, con moitos nervios, sobre todo bueno, o recibir ese segundo gol, creo que foi un mazazo para toda a Lomba, non, como estábamos ali, pero bueno. Sí que é certo que despois no momento que se meteu o primeiro, penso que todos empezamos a confiar, non, en que se podía dar a volta o marcador, e bueno, e así foi.
0: Eu creo que Carlos, todo o mundo confiaba, o comentaba agora con Manolo Avalo fora de antena, porque, en fin, en outro momento, ao mellor da tempada, e empezaba a vaciarse a Lomba, pero das bancadas non se moveu absolutamente ninguén, ata que se marcou o primeiro gol, e a partir de aí, pois foi máis ou menos todo un pouco rodado, é dicir, En fin, eu creo que entre 3.500, 4.000 almas que había no campo, todos confiaban en que, a pesar de ter dous goles en contra, se lle daba volta, como ao final se lle deu volta ao resultado,
2: Sí, sí, a verdade que sí, que sabíamos que podía suceder. Sí que é certo, pois, que na Rosa sempre nos toca sufrir, non? Sempre parece que estamos un pouco destinados a eso. Pero bueno, con este final penso que valeu a pena o sufrimento, non? E vivir esa xornada que, bueno, que penso que vai a quedar na memoria de todos, non? De todos os arosistas, porque a verdad que, bueno, conseguir un ascenso directo así, quedando campeóns, cunha remontada, pois, nos últimos minutos, pois a verdad que bueno, é para recordarlo sempre.
0: Bueno, e además creo que vostede ten un vínculo especial aí con algún xogador, ¿no? Con José Rivera, con Martín Diz.
2: Sí, exacto, bueno, con varios, pero bueno, sí que é certo que con José Rivera e Martín, pois bueno, empezaron a xogar o fútbol cando eu estaba no Arosa, estaba no club, estaba aí pois de coordinador do fútbol base, bueno, pois as primeiras etapas de Benxamín, Alevins, pois bueno, estiveron comigo, fomos a incluso algúns torneos xuntos, pois bueno, non era eu directamente o adestrador, eu estaba como coordinador. Ajá. Pero sí que os coñezo desde pequenos.
0: Se llevían pues, maneiras daquela.
2: Sí que se lleveían, sí, os dous, outros xogadores tamén, porque tamén estaban, pois, ao final, José Fontán, Javi Fontán, tamén estaban nesas quintas, non? Desas edades. É a verdad que, bueno, que había foi unha quinta moi boa de xogadores. Uh-huh.
0: Bueno, Carlos, o campo, o terreo de xogo, que tantas veces falamos neste medio, algo habrá que facer, obviamente, con él, non? É certo que se fixe un esforzo enorme, e hai que reconhecerlo, este ano, esta tempada, porque o inverno foi moi, moi duro, axudouse ya a súa recuperación. Pero, bueno, precisa... E de lo xa falamos, insisto, máis dunha ocasión, dun cambio,
2: Sí que é certo que o que decías, que bueno, que fixemos un esforzo a nivel económico, a nivel de, bueno, de atención aí ao terreo de xogo, que contando que foi un inverno, penso que dos peores dos que levamos dos últimos, que sobre todo os meses de xaneiro, febreiro, que choveu moitísimo, pois ao final o campo aguantou ben durante toda a temporada. Sí que é certo que un pouco por precaución pois decidimos un partido xogar no Manuel Jiménez, non porque o campo estivera mal, sino porque, bueno, viñanse de suspender partidos pois tanto no Salvador Otero, en Cambados tamén, en Burgáns, decidimos, bueno, pois trasladar ese porque tamén era un día de moita chuvia, trasladar ese partido para non comprometer o estado do terreo de xogo ata final de temporada. Penso que foi unha boa decisión. Bueno, ao final pues, conseguimos que o terreo de xogo estivera en boas condicións ata final de temporada. Bueno, agora, de feito, mañán xa temos unha reunión para estar ali no campo. De feito, bueno, tiño que chamar a Manolo, porque Manolo, bueno, confirmaronme ahora a data e a hora desta reunión, e ver un pouco con varios técnicos, pues ver o que podemos facer no campo, non? Se temos un pouco unha idea, bueno, a ver como podemos enfocar, bueno, quería que eso, que tamén es que estivera Manolo ali no campo mañán.
0: Bueno, pues seguro que está, porque Manolo Baló está aquí, sí. o está escoitando, sí. Non? Unha das últimas preguntas, Carlos, que quería facer, se había a idea de elaborar un proxecto, ver a viabilidade da posibilidade de facer unha inversión grande aí, bueno, en que quedou eso?
2: Sí, é dicir, temos un proxecto que o que sería unha renovación total do terreo de xogo con drenajes,
0: dicir, levantalo.
2: Exacto, levantalo todo e cambiar todo e facelo todo novo, por decirlo así, ¿no? Todo que o terreo de xogo. Estamos falando que ese orzamento estaba en 650.000 euros. É dicir, unha cantidade que, bueno, que o Concello non ten capacidade de asumir. Teríamos que ver para facer todo eso, pois intentar, bueno, ter de axuda, non, de outras administracións, pero un pouco ca experiencia que tivemos este ano, que ao final pois fomos capaces de ter o terreo de xogo ben, facendo unhas melloras, que un pouco a idea que temos, ¿no? Facer unhas melloras no drenaje, unha ampliación dos drenajes, pois o mellor probablemente somos capaces de facelo sin, ou polo menos sin necesitar esa inversión, porque tamén vemos outros campos, falo de Pasarón ou falo do Couto, que se fixeron inversiones moi altas, tamén a nivel económico, e un pouco a unha situación parecida a esta, ¿no? A que temos aquí na Lomba, e que non se solventou de todo. Entón, de todo, bueno, sabemos como estaban, ¿no? Os terres de xogos que tiveron que volver a facer a inversión outra vez. Entón, sí que é certo que nos temos un pouco de, bueno, de medo, non, por decirlo así, de facer unha inversión tan grande que en un ano, en dous anos, que poida estar o campo mal, porque ao final a situación da Lomba é a que é, es decir, ao final pois non é o mellor sitio para ter un estadio, digo, a nivel de drenajes, non, e todo isto que ao final que
0: sí, a ubicación non é perfecta, está claro.
2: Exacto. Entón, pois bueno, sí que é certo que a Lomba é un estadio que ten que é moi delicado. É moi delicado tamén, como teño falado con Manolo, non, que tamén o di el, que é un estadio que tamén responde ben, non, unha vez que se mellora un pouco e tal, por o final responde ben e recupera ben. Pero bueno, o que temos que ver é eso, a ver se si somos capaces de facer unha actuación neste bran que poida eso, mellorar o, sobre todo o tema de drenajes. Es algo que temos falado xa con anterioridade, estamos un pouco esperando para que finalizar a Liga, pois para poder ver como afrontala e ver de que forma podemos facela.
0: Moi ben, concelleiro Carlos Coira, seguiremos falando. Unha aperta, graciñas.
1: Gracias,
0: aperta.
1: Carlos.
2: Veña, hasta loguiño, chao. Hasta loguiño, bueno, Manolo. Chao.
0: Presidente, que lle parece? Isto que acaba de comentar o concelleiro.
1: A ver, a verdade é que a inversión esa grande, que tal, é máis, ayer felicitoume Calderón, que creo que foi o que fixo o proxecto de isto, e bueno, sería maravilloso, non? Porque tamén hai que dicir unha cousa, para manter o campo ahora mesmo así, aínda que se llevan, como dice Carlos, a idea de facer unhas melloras, non? Unhas zanjas para que eso, bueno, que tal, o campo, o que o problema que ten tamén agora grave, aparte de iso, que hai ten moita grama, sobre todo sale no inverno, non? No inverno sale moita grama, a ver si de alguma maneira, se si mañán estamos aí no campo e podemos comentar un pouco de todo, se si se pode solucionar, pois na mellor parte posible, non? De grama, porque claro, nace a grama no verano, e no inverno morre, e despois queda o campo prácticamente, claro, pois sin erva, non, en esa zona. A ver se somos capaces de que este ano salga menos grama desa, con riegos e con eso, pero eu creo que aparte, non, de que tal, eu creo que o mantenimiento do campo é fundamental, non vale de nada, como decía Carlos agora, facer unha obra moi grande se despois non somos capaces de manterlo, claro, nas súas condicións, non? É como que vai pois unha casa que tal, depois non a limpia os dous días, pois é un basurero en vez de unha casa. Entonces eu creo que o problema que temos aí máis ben é mantenimiento, que haxa un mantenimiento, se non todos os días, pois casi todos os días, por non decir, eu creo que hasta todos os días está ben, non? Porque eu veixo campos, por exemplo, que veixo nin as Rozas, e alín están sempre co campo, están sempre pasando a máquina, regando, a humedad que sea máis ou menos en todos os sitios igual, porque na Lomba hai un problema no lado de tribuna, que hai máis humedad que no outro lado, o mellor necesita menos riego neste lado e máis riego no outro, para que no, porque se vos fijades onde nace a grama é na parte de preferencia. Eu entendo que é porque aí o riego non é suficiente ou non regamos como temos que facelo, non? A ver, eu vexo, porque a mí eu son enamorado do campo, bueno, da Lomba, creo que hasta os meus fillos naceron ali, non sei se fixen algún ali, pero naceron ali fijo, porque eu iba a regar o campo con eles ali na grada, non? Entonces eu lle teño, e sobre todo porque eu creo que agora se ten que ter un campo digno, non?
0: Está claro, alguna solución haberá que buscar. E bueno, delo xa falaremos, polo tanto, en vindeiros programas. Bueno, como está? Cuénteme, porque o domingo eu creo que o pasamos mal todos ali no campo, despois respirouse, eso sí, pero en fin, o mal xa estaba parado.
1: Sí, a verdade é que, a ver, me chamaron máis compañeiros teus por este motivo. Eu dicíalle que chegou un momento, sobre todo co 0-2, minuto 50, minuto 55, que tal, que eu pensaba xa no playo de joder, outro ano perdido, me cago en Dios, lo puxamos todo da nosa parte de aquel, bueno, pois non se dá, porque ademais o segundo gol hasta foi un golazo,
0: un golazo,
1: ¿no?
0: Porque, foi impresionante.
1: Porque é verdad que o porteiro estaba adelantado, pero os, agora mesmo os porteiros xogan así, máis ben libre, sobre todo, metele, sobre todo cando queres ir para arriba.
0: Nico estaba escorado, estaba lá,
1: claro,
0: no lado de referencia, 30 metros ou máis.
1: Que pasa? Seguramente non mete máis goles, pois o que meteu este non. Pero a verdad que sufrimos e sufrimos. Pero bueno, tamén é verdad que despois nos últimos 15 minutos aquel subidón que tuvamos foi impresionante. Eu creo que o sufrimiento dos 60 minutos anteriores, despois neses 25, 30 minutos ou 20 minutos foi que tal, que bueno, a verdade é que tiña a Ramiro ali ao meu lado, o chofer e o guardaespaldas lle iba dicindo 2-1 Ramiro, 2-2 3-2 Ramiro, estamos tal. Entonces, eu, a mí tamén me valía como consuelo, ¿no?
0: hai que recoñecer ya o empresario la Ramiro
1: verdad,
0: Cargado, que
1: bueno,
0: ten,
1: que sí,
0: no sé si 90 anos ou algo máis. O esforzo que fixo
1: ayer, fixo ayer
0: 99
1: anos.
0: 99, pues, decía 99 anos, qué barbaridad. Por eso hai que recoñecerlle tamén ese esforzo por querer estar nese momento especial na Lomba. Bueno, en fin, que para a xunta directiva evidentemente ahora non hai vacacións. Pode haber,
1: claro,
0: pois, xogadores, entrenadores, bueno, e demais, pero a xunta,
1: claro,
0: directiva hai que empezar a traballar.
1: Ahora vengo peor, outra vez. Aparte que, a ver, hai que intentar, si pode ser, facer un equipo para a ver si somos capaces de quedarnos na categoría que creo que a merecemos, non, como mínimo. Entonces, hai que facer un esforzo, eu creo que vai ser un esforzo. A verdade que lle agradezco, porque ver a Lomba, a má rabia que che daba, Jorge, perdona, que, que ver o campo como estaba na Lomba, a acollida que hubo, é que estuéramos perdendo, non é que perdéramos o aquel, a verdade é que aínda a min, sobre todo, era o que máis me
0: sí, bueno, de feito, tampouco era unha tarde que invitar a ir ali, moitos podían pensar, bueno, que ven, está de ouro no sofá, vendo unha película tranquilamente, porque empezaba a chover xusto cando empezou o partido, é dicir, a tarde era desapacible, pero a Lomba estaba con precioso, é dicir, bueno,
1: estaba bonito.
0: E de feito, fíxese, comentaba, preguntaba eu ao entrenador, a Gonza, dicir, bueno, que espectáculo no campo, decía, é que por eso vin aquí. Por eso vin aquí, porque aquí se vive o fútbol, no, e o Gañá, pois pues, eso sexa exemplo do que nos queda aquí
1: Gonza,
0: por diante.
1: Gonza, non sei se vos fijastedes, pero eu polos campos ando moito, non? Prácticamente non me sento ninguna Lomba por necesidades, teño que estar, sino tamén andaba por aí, non? Pero anduvo máis quilómetros que algún xogador,
0: sí, seguramente.
1: Madre mía, que estaba eu miraba.
0: Non hai área técnica marcada, pero
1: sí, a verdade. A verdade que sí, bueno, a verdade que foi unha apuesta de xuventud este ano, que tal, bueno, gracias a Dios saleu perfecto.
0: Bueno, con un presupuesto de algo máis de 500.000 euros, xa vostede adiantaba que haberá como pouco que duplicalo. Eso...
1: A ver, este ano, ¿no? Temos que facer números, pero eu creo que pasamos de 600.000 euros porque tuvemos que facer retoques, hubo moitas lesións. Eso, bueno, como tiñamos aí entre ceja e ceja, pois sacar o equipo de aí, pois fixemos un esforzo grande, non? Bueno, o ano pasado había primas por non sei que, este ano cambiamos a primas por ascenso tanto, por isto tanto, olvidámonos de facer primas por partidos, eso, senón o objetivo final que en realidad era doarosa, eso, claro, a ver, tamén vai haber máis ingresos, a verdad que hai, non sei como está ahora mismo, non, porque hai 4 anos había uns ingresos que por televisión, pola diputación, por eso, entonces hai que mirar como vai a ser este ano para cos pés no suelo facer o mellor equipo, pero tampouco non arruinaron, porque se ascendes e non pagas, pois ao final eso non ten sentido. Eu son dos que teñen que cuadrar no deportivo o mellor que se poida, pero cumplir tamén con toda a xente no económico, non? O sea, ten que haber un punto medio, por decirlo de alguna maneira.
0: Bueno, polo cal, algo que evidentemente se tocará na asamblea, ten data xa ou non?
1: Ainda non, temos que rematar números e todo eso. É verdade que ainda hai partidos da base, todo eso, ainda vai haber gastos. Entonces, home, eu, si pode ser finales de junio, principios de julio, a ver como somos capaces de fazer, a ver como está tamén o da base, e avalar un pouco, facela. Tampouco non hai, para fazer a asamblea, non hai... non é como outros anos, o mellor que tens que fazela, pois, 30 de junio, por eso. Ahora temos margen, eu creo que se pode fazer o 30 de junio, pero se pasar unha semana ou dúas, tampouco non pasa nada. O detalle é que podemos seguir traballando para ir pois renovando xente, todo eso. E primeiro, o primeiro que hai que facer, entendo eu que eso supóñome que o vai a levar Perú, bueno, entre a Comisión Deportiva todos,
0: e o adestrador.
1: E o adestrador, non? Esperemos que non haxa problema aí, eu creo que todo.
0: Porque a Xunta Directiva quere que siga Gonza.
1: Eu creo que sí, ainda que eu me dixeron aí algunha vez de que de, ayer ou así, non, que saleu en algunha prensa por aí que o presidente quería votar, non sei que, que tal, eu a verdade nunca quixen. Sí que é verdade que moitas veces comentas con algún e che de joder, pero se o entrenador non sei que, non sei quanto, bueno, pois o entrenador se hai que echarlo, lo echamos e vas tú de entrenador e así ahorramos el dinero de entrenador. É un comentario meu sempre que lle digo cando me falan de entrenador, que a mí non me gusta falar de esas cousas, pero sí que teño ese pronto e sempre lle contesto, porque na grada xa sabes que
0: hai tantos adestradores,
1: hai tantos adestradores, e diríamos, mira, é que nós estamos gastando non sei cantos cartos en adestradores e podemoslo facer gratis con vos, que dale, somos máis tontos que a piñeta, non? E hai comentarios desos, o que pasa é que moitas veces se confunde. Eu creo que Gonza foi a primeira aposta miña, e Perú sabe, eu sabe moitísima xente, eu non son partidario de votar entrenador. É verdade que o ano pasado pois fixemos votou ese entrenador hasta non a mellor ao meu gusto, non? Pero nunca foi son partidario de votar. A mellor este ano cambiamos o que el, pois fichar máis, cumplindo con todo o mundo, e fichar en aqueles puestos pois, por lesións ou porque víamos que había unha carencia, pois de facelo, non?
0: Bueno, hai que darse con boa parte, non con todos, pero con boa parte da plantiña. Non sei se o presidente aí...
1: Sí, ten... eu entendo que sí, non? A ver, un equipo que ascende, que tal, polo menos... creo que unha maioría son válidos, que pasa que seguramente hai que buscar ao mellor algún punto que non vamos a dicir agora cales son, ainda que eu me poña a miña idea ou poña un puntiño aí para velo, pero creo que o entrenador sabe máis que nós, para eso o entrenador el xa sabrá onde máis ou menos é o necesario eso, ¿no?
0: Bueno, e por eso supoño que tampouco habrá que preguntar yo a él, ¿no? Pero supoño que tampouco habrá nese sentido moito problema. ¿Comentaron algo al respecto nas últimas horas ou non? Non houve oportunidade.
1: A verdade que non, máis ben estamos disfrutando do momento e bueno, agora estaremos xuntos eso, que agora quedamos ás 4 ali na Lomba. Comentaremos despois, creo que vamos a ir tamén a Radio Arosa, que nos vai a recibir, darlle as gracias tamén ao Diario de Arosa, porque bueno, un detalle aí do seu director para que nos quería pois recibir ali, e bueno, vamos a estar ali, e pois ata 7:30 pois charlaremos, tomaremos un café, non sei o que vamos a facer.
0: 7:30 que a hora do recibimento oficial aí no concello. Ten algún discurso preparado ou
1: non? No, o que salga.
0: Bueno, vostede improvisa ben.
1: Eu son natural. Eu son natural, a verdade que me tapata. A miña muller dice, no, nada, tal, sempre repite esas cosas. E digo, bueno, pero é natural, é naturaleza miña. Eu non podo ir contra o que eu sempre vou falar do natural, do Arosa, do aquel, que eu máis ou menos
0: Sigue pensando, Manolo Valo, que este vai a ser a súa última tempada.
1: Sí, eu creo que sí, a ver, porque a mí o que me gustaría é que viñera xente con sentidiño, non? É que si seguiran facendo as cousas, non así, pero parecidas, pero sempre, non, que non haxa aqueles problemas de que cada 4 anos ou cada 3 anos había que ir á calle a pedir ou casi desaparecer o equipo, non? É que aqueles Vitango que viñan, aqueles que eso, entonces eu creo que nestos 16 anos, home, podíamos haber estado máis en segunda red, seguramente. Eu creo que ao mellor tamén non merecíamos e ao mellor nos equivocamos, porque eu creo que non se equivoca que non fai nada, seguramente, non? Pero creo, a mí me gustaría, pois, o relevo que viñera, que fora con sentido e que disfrutáramos todos, no, sobre todo a min, no que me queda, pois, eso. É máis, eu, na Asamblea, si hai a min os socios non están de acuerdo comigo, eu, como fixen o ano pasado, eu collo e deixo.
0: Foi unha moción de confianza aquela,
1: Sí, a ver, eu porque vi que había é verdade que había división, porque aquí todo mundo se cree que o fútbol son 2 e 2 son 4 e non salen, hai veces que non salen as cousas, non? Entonces, por moito que o intentes, ao mellor canto máis o intentas, peor é, non? Entonces, que pasa? Sentíame un pouco así, tal, como dicindo, joder, eu parece que estou aquí roubando, non? Que tal? Entonces, bueno, a verdade é que houve un apoio, creo que mayoritario de todo. Entonces, ¿qué pasa? Que en cualquier momento a mí me dicen que eso, punto, porque yo aquí gano más disgustos que otra cosa, después de otro nada, ¿no? Bueno, teño también... suerte, teño suerte que teño a miña muller, que é máis arrosista que min, e traballa 10 veces máis que min, ¿eh? Entonces, bueno, pero se non fora así, seguramente xa non estaría.
0: Uh-huh. Bueno, naquela asamblea xa dixo claro tamén cal é a súa preferencia nun momento, haberá eleccións, evidentemente o vindeiro ano, se presenta máis unha candidatura, vostede apoia a Rodrigo Lojo, claro.
1: Sí, a ver, no seu momento Rodrigo está aí comigo, eso, si él quere estar aí, pois a mí me parece unha persona que podría ser tamén presidente, non? Uh-huh. Eu creo que xa veo como funciono eu, no bo e no malo. Entonces, se fai un punto medio, un punto que tal, igual fai moitísimo mellor que eu, pero a ver, calquera que estea, porque a mellor parece mañán un o mellor Rodrigo é xoven, pero tamén ten as súas ocupacións, agora ao mellor ten máis, que tal, para o ano, que pensas agora para o ano, porque a mí pasa igual, o pasábame cando era nesa edad, unhas veces podías e outras non podías, porque moitas veces meteste, fan as empresas. Rodrigo tamén está ahora mismo, anda por Madrid, anda por aquí, anda por todos os lados, e non sei como el responderá, non? Eu falo por min porque estuvo aí sempre comigo, me parece unha persona da miña confianza, pero eso depende del xa,
0: claro. Bueno, por certo, con isto xa pechamos. Recordo que naquela asamblea se marcaba tamén como unha das premisas ou dos proxectos a emprender era a creación dunha fundación. Como está eso? Está parado?
1: Sí, eso, a ver, hai uns socios aí que eu comentei varias veces, reunímonos algunhas veces. Esa, eu creo que sería, a mí me gustaría que houbera unha fundación que por lo menos que velara polos intereses do club. Eso podémoslo ir retomando pouco a pouco. Que pasa? Que este ano volcamos solamente a ascender o equipo, porque eu creo que non tiña en terceira división, non tiña razón de ser, sabes, que ter pararse en outras cousas e ao mellor pois olvidarse do importante que era intentar ascender o equipo, porque tiñamos un equipo aí que era un transatlántico que todo mundo daba como campeón,
0: o Compos.
1: Exacto. Entonces volcámonos con eso, tampouco non damos para moito máis, non? Pero é unha das ideas que teño eu, como de retomar tamén o tema de en segunda red. Eu creo que tamén é máis factible, vale, intentar pois facer o que é a mini ciudad deportiva, como decía eu ali no vento, que son serían un sitio espectacular para facer eso. Eu teño falado xa tamén co presidente da federación, eu comentáballe que olles que botaran unha man, que a nivel económico tamén, para facer pois algún campo xa, e que a federación da comarca, tanto de Pontevedra, de do Salnés e todo eso, que fan partidos que tal, pois que puderan utilizar, non? Para partidos, entrenamientos e todo eso, non lle pareceu mal. Dixo, bueno, tenemos que ver esos terrenos e tal, pero bueno, estuvemos volcados con eso. Eu non din para máis este ano, a verdad, porque estaba máis pendiente. E máis tuve a desgracia que casi me quedo sin un pé aí, anduven a primeira volta, anduven como equipo rastro. Entón...
0: Sí, vimos que notamos a súa ausencia en máis de un partido. Exacto. Pero bueno, xa está ben, non?
1: Sí, ahora, bueno, gracias a Dios, ben, o sea, hai Miragallas o da mutualidade, fixome aí unha boa intervención, e depois fixome aquel aí no Salnés, encontrei con unha cirujana fenomenal, bueno, fixaron un inxerto de piel aí, pasei no canuto, pero a verdade é que salín para adiante.
0: Bueno, pois me alegro. Nada, que temos tantas cousas que falar, o que pasa é que o tempo é o que, ou sea que quedaremos en outra ocasión. Bueno. Gracias por estar aquí neste rato e nada, enhorabuá unha vez máis pola parte que lle toca.
1: Moitas gracias. Gracias a vos por invitarme, sabes que me tendes a mi disposición sempre, ¿vale?
0: Moi ben, Manolo Valo, graciñas. Pois así rematamos hoxe o programa de Ser Deportivo Sarosa, co compromiso de volver mañán, como sempre, 3:20 da tarde. Ata logo, ata mañán.

0: Pois despois do deporte e antes do informativo das 4 da tarde temos un tempo para oferta e demanda aquí en Radio Arosa Cadena Ser. Maneiras de poñerse en contacto con nós, ademais do correo postal, máis preferido pois agora a través do correo electrónico. Dígolles a dirección nosa, programación arosa, arroba radiopontevedra.com, e outra delas tamén pois a través dos teléfonos 986-185-185 e 986-185-186. E temos a primeira chamada a través destas líneas telefónicas. Hola, moi boa tarde.
1: Hola, boas tardes.
0: Boa tarde, que tal?
1: Vendo unha Citroën Berlingo modelo XTR do ano 2013, con 169.000 kilómetros, con todos os mantenimientos feitos, incluída a distribución, e con gancho de remolque.
0: Gancho de remolque tamén.
1: Sí, no teléfono 647
0: sí.
1: 405533.
0: Bueno, ¿en qué color es?
1: Azul, tirando un gris azulado, un azul grisáceo, non sei definilo ben.
0: ¿Es por qué vende?
1: Porque ahora xa non a necesito. Comprei na, temos dos coches e ahora pues, xa non a necesito.
0: O sea, sabré yo, non é que o cambio por outro, sino é que ahora non lle fai falta logo, non?
1: Non, ahora con un arreglamos.
0: Moi ben. De acordo,
1: vale,
0: pois a Duriña des, boas tardes. Pois recordamos o teléfono onde se vende esta Berlingo XTR de 92 cabalos, 647 40 55 33, 647 40 55 33. Máis notas que temos por aquí. Véndese viño tinto en cartón ou a granel no 619 44 64 16, 619 44 64 16. Hai unha persona que quere doar unha bolsa de tapóns de plástico para algunha entidade, asociación ou concello que as recolla para fins benéficos ou solidarios, que foi algo que estuvo funcionando hai moito tempo, non sei se agora sigue, porque agora xa os tapóns das botellas de plástico xa casi van incluídos. Non sei se é que se lle pode sacar, pero bueno, por eso ven así, non? A Comunidade Económica Europea dixo que era mellor non quedaran por aí tirados para poder reciclar mellor. Bueno, pois esa bolsa de tapóns de plástico, o teléfono da persona que os ten é o 679-2335-96, 679-2335-96. Ofrécese unha muller para traballar de camarera, como axudante de cociña, en peluquerías o en farmacias. O teléfono 622-71-47-48, 622-71-47-48. Unha BMW, unha moto BMW de 1200 RT do ano 2006, véndese por 5700 euros no 639-90-87-88, 639-90-87-88. Tamén se vende unha desbrozadora con cisterna para trator no 677-23-23-17, 677-23-23-17. Véndese unha cama ortopédica nova, 15 días de uso tan só, ten ademais un ano de garantía, e o teléfono 645-95-45-65, repito, 645-95-45-65. E tamén alugas e alquilas unha plaza de garaxe na avenida do Torto Urón. Os teléfonos o 661-82-53-42, 661-82-53-42, e tamén temos outro máis, que é o 60-604, 604-14-96-96, 604-14-96-96. Bueno, pois xa saben que se poden poñer en contacto con nosco a través dos teléfonos 986-185-185 ou 986-185-186. E xa a partir desde agora, pois a través de queren do correo electrónico programacionarosa@radiopontevedra.com, ou se nos queren mandar todavía unha carta, incluso con selo, Pois a Radio Arosa, Avenida da Mariña 124, primeiro B, en Vila García de Arousa, código 36600. Pois así poñemos por hoxe punto final este tempo de estas notas en oferta e demanda. Voltamos mañán, despois do deporte e antes do informativo, que estará ahora nas antenas de Radio Arosa en 3 minutos aproximadamente. Ata mañán.

0: la ciudad de Vigo para debatir. Estamos rumbo o 15 de mayo, venres vais a decidir a primeira reitora da nosa universidade. Xa fixeron historia estas dúas mulleres, estas dúas aspirantes a ser a reitora da nosa universidade. Xa fixo historia Rosa Crujeiras na Universidade de Santiago de Compostela. Temos aquí o último debate, o derradeiro, antes da xornada de reflexión de mañá, e a cita coas urnas deste venres. É unha longa carreira con dúas campañas electorais que tiveron que facer as dúas candidatas a reitora da nosa universidade. Este debate se poderá seguir en Radio Vigo, en Televigo, en Radio Ourense, en Radio Pontevedra. As direccións das tres radios consideraron oportuno que había que falar da nosa universidade, e cando falamos da nosa universidade, falamos do campus de Ourense, do campus de Pontevedra e do campus de Vigo. Así que agradecer tanto a Carmen García Mateo como a Belén Rubio a súa capacidade e tamén a súa xenerosidade para con Radio Pontevedra, Radio Vigo, Radio Ourense e Televigo para estar hoxe aquí. Na primeira volta, Carmen García Mateo conseguiu o 40,2% dos votos. Carmen, que tal? Moi boas tardes e grazas por estar con nós.
1: Boas tardes, gracias a vos por organizar este evento.
0: E Belén Rubio conseguiu 33,9% dos votos. Belén Rubio, moitísimas grazas por estar con nós e por aceptar este debate.
1: Moi ben, boa tarde e moitísimas grazas por mover este debate. Gracias, Jacobo, tamén por moderalo. E grazas a Carmen por querer seguir debatindo conmigo no sétimo debate, que xa estamos.
0: Tamén. A nosa universidade busca a primeira reitora. Vai ser historia. Xa fixeron vostedes historia. Belén, comenzamos por ti. As sensacións de cara a esta cita coas urnas deste 15 de maio, cales son as sensacións de Belén Rubio?
1: Pois, en primeiro lugar, quero agradecer a todas as persoas que nos apoiaron no día 6 de maio. E tamén estamos nun momento, esta é a segunda volta, e considero que é un momento moi decisivo para a universidade, non? Porque temos claramente que elexir entre dous modelos moi diferenciados, non? Entón, a nosa comunidade ten que estar moi concienciada de que o resultado que salga destas eleccións é o que imos ter para os vindeiros 6 anos. Nos levamos tempo traballando nun programa, fixemos un programa moi traballado, moi concienzudo, con moitísimo detalle, con moitísimo cariño, moitísima dedicación, na que o eixo principal son as persoas, e ese é o noso objetivo principal, e o que queremos pois, é unha universidade moitísimo máis flexible, máis aberta, máis internacional, máis dinámica, e tamén que se sea máis útil para a comunidade galega, para Galicia, no seu conxunto.
0: Sensacións de Carmen García Mateo de cara a cita coas urnas do venres.
2: Bueno, en primeiro lugar, como non podía ser de outra maneira, agradecer aos nosos votantes, en xeral a toda a comunidade universitaria que participou nas eleccións, non? Bueno, estamos de felicitación, non? De que pues haxa este bo clima, este alto nivel de participación. Como valoración, eu diría que o pasado día 6 a universidade a apoiar mayoritariamente a nosa candidatura ve a necesidade de un cambio. Nos presentamos un proxecto que sempre decimos que vai para pasar da improvisación á solvencia, un proxecto onde todas as persoas conten, pero teñamos un proxecto común. Pasemos, como decimos, dun minifundismo a un proxecto compartido, non? Querendo sempre, non, que a nosa universidade siga progresando, siga mellorando, como non podría ser de outra maneira, non?
0: Pois imos co primeiro bloque, se lles parece. Belén Rubio, queríamos falar de financiamento, de persoal docente e investigador, de investigación, de rankings internacionais, de peso e influencia, que isto falouse moito na campaña electoral, tamén Jacobo Porteiro. Quería, pois, comenzar por aquí, neste primeiro bloque, nesta primeira quenda, cando queira vostede, Belén.
1: Bueno, no ámbito do financiamento, eu quero resaltar que nós temos unha universidade económicamente saneada, que ademais a universidade todos os anos nos auditan as contas e temos moi claro que sempre os resultados desas auditorías foron en positivo. Eso todo elo tendo en conta pois, que fomos quen de reducir todas as listas de acreditación, de profesorado acreditado que tiñamos, que fomos quen tamén de pagar completas as pagas extras que nos correspondían, pagamos tamén algunhas débedas atrasadas que había na universidade e incluso pasamos o efecto dunha pandemia. E a pesar diso, pois seguimos tendo recursos e, polo tanto, a política de profesorado que imos levar a cabo vai a seguir sendo

0: todo moi transparente e igual que sempre. Temos unha necesidade de facer unha remuda xeracional moi importante, porque temos unha universidade envellecida, eso é claro, e polo tanto a nosa política de profesorado enfócase principalmente cara a esa remuda xeracional, con varios aspectos e varios procedimentos que temos aí en curso, non? Ademais de esa remuda xeracional, de ese carácter que temos, de esos recursos que temos, eso nos permite tamén estar en moi boas condicións para negociar coa Xunta, coa Consellería, un novo plan de financiamento. Temos a sorte de que agora os plans de financiamento son a 5 anos, e eso nos vai permitir ter unha estrategia e unha planificación de futuro e facer ese cambio, non, que require a universidade, porque considero que o cambio que aporta nos universidade en realidad é un recambio, é volver ao pasado, non? E tamén eles xa gobernaron anos atrás e neste momento non é un cambio significativo, e creo que eso a comunidade universitaria ten que coñecelo. Ao longo destes 8 anos tuvemos unha ventaxa nese sentido de que moito do noso profesorado se poido estabilizar. Seguiremos con ese plan de estabilización e creo que eso é moi positivo para dar esa tranquilidade. E tamén a nivel do persoal técnico de administración e servicios tamén queremos aportar ese punto de vista, non? Falabas de rankings. Todo este resultado é fruto do traballo do persoal investigador, o persoal docente e investigador. E como consecuencia de iso, a Universidade de Vigo neste momento atópase moi ben recoñecida tanto en rankings nacionais como internacionais. Podo enumerar moitísimos, pero vou mencionar solo 2 ámbitos. Estamos na posición número 17 do mundo, no ámbito de ciencia e tecnoloxía de alimentos. E estamos tamén moi ben posicionados en ciencias mariñas, en deporte e en moitas outras máis. Que precisamos agora? Pois dar un empurrón a ese persoal investigador, a esas persoas que están traballando arreo pola Universidade de Vigo, pois para apoiarlas máis, pois con proxectos, coa xestión deses proxectos, e que a universidade sea máis áxil nese sentido. É dicir, non é que necesitamos máis financiamento, pero tamén máis planificación, máis organización e unha universidade moito máis aberta.
1: Carmen, o seu turno para falar de financiamento, investigación, rankings internacionais, persoal docente e investigador.
2: Casi retomo coas últimas palabras que decía Belén, de que necesitamos máis planificación, máis axilidade, non? Porque voume referir bastante a esas eivas que nestos momentos temos de casi parálise, non parálise, pero moi cercano a parálise nos temas de axilidade nas tramitacións, atrancos, un exceso de burocracia non só externa, sino sobre todo interna, non? Entón, empezando pola parte de investigación, non? A Universidade de Vigo, desde os seus comenzos nos anos 90, moitas de nos levamos aquí desde entonces, non? É un referente en vigor, en impulso, en atracción de talento de fondos en convocatorias competitivas, non? Isto ten que seguir así, non pode ser de outra maneira, porque unha parte do financiamento da universidade ven, unha parte moi importante, ven desa captación de fondos externos. Pero que notamos, os nosos investigadores o din, é que estamos perdendo non folgo, sino ilusión en acadar esos fondos e traelos para o Vigo, non? E por qué? Bueno, porque hai moitos exemplos de situacións que son atrancos, a falta de transparencia, por exemplo, na distribución dos custos indirectos dos proxectos, unha burocracia excesiva, non? Por lo tanto, temos que, para seguir sendo competitivos, e sobre todo resaltaría en todos os ámbitos, non puntualmente en algúns ámbitos que estamos, bueno, pues estamos súper bien, estupendo que esteamos aí, temos que seguir, pero temos 3 campus, temos todos os ámbitos, e temos que traballar para todos os ámbitos, buscando un equilibrio interno, ou buscando, ás veces, un reequilibrio interno. En canto aos temas de financiación, por un lado decía, estos fondos que os nosos investigadores, os nosos docentes, pues, captan co seu traballo, pero tamén claramente non perdamos de vista que somos unha universidade pública, polo tanto, financiados polas autoridades. Estamos neste momento nun momento crucial, porque estamos para negociar este novo plan de financiamento. ante unha situación pois non só de envellecemento da plantilla, polo tanto a necesidade da remuda xeracional, sino tamén de descenso do número de alumnado, non? Polo tanto, está traballando aí desde o primeiro momento en unha das motivacións máis fortes que temos en este equipo de traballo, non? Porque nos xogamos moitísimo e para elo temos que ser moi leales coas outras universidades e ter en conta, bueno, pues as novas necesidades, non? E por outro lado está o tema que tamén de financiamento moi importante, non? É verdad que a universidade somos as persoas, pero as persoas necesitamos unhos medios e unhas instalacións para poder desenvolver o noso traballo. Polo tanto, neste novo período hai que poñer un acento especial ao tema de as nosas infraestructuras, as nosas instalacións.
1: Non sei se quere apuntar algo máis desto, pasamos ao seguinte bloque.
0: Preguntar como vai afrontar o seu programa de goberno a remuda xeracional en concreto. Sí.
2: Pois basicamente a remuda xeracional nos non vamos a pechar ningún centro, ninguna convocatoria que está en marcha, algo que nestos últimos días pues salen en vídeos ou nos chegan por WhatsApps. Non imos pechar ningún centro, non imos pechar ninguna titulación, non imos pechar ninguna convocatoria de talento, non imos a dar un volantazo. O que traballaremos son con políticas e con incentivos en positivo para reequilibrar ámbitos e facer a remuda xeracional de forma planificada, ordenada e, sobre todo, nos ámbitos, nos centros, nos lugares onde sexa máis prioritario, máis necesario. Ordenación, planificación, previsión.
0: Bueno, nos temos ordenación, planificación e previsión, sen ninguna dúbida, non? E non fai falta máis que ver os datos, e se miramos os datos de investigación, tuvemos nos últimos 8 anos un crecemento, e eu diría que exponencial, incluso en moitos casos, non? E iso, ademais, está no noso portal de transparencia, e se poden ver perfectamente os datos de crecemento en indicadores, tanto de investigación como de transferencia. Eso é indudable, non? Sí. E os datos están aí. E como se suele decir, o dato mata o relato, non?
2: Bueno, os datos tamén se torturan, ¿eh? Eu traballaba en datos desde o principio, decía un
0: bueno,
2: lingüista,
0: estos non son tan torturados. Pero
1: bueno. O seguinte bloque, se queren vostedes, ampliar a oferta, porque está escoitando moita xente que ten fillos, que ten fillas, que pensan no futuro. O futuro da nosa universidade, ampliación da oferta, de novos graus, esas batallas que se teñen que dar tamén cando se senten vostedes coa Xunta de Galicia, coa Administración, con outras universidades. Empezamos agora por vostede, Carmen, neste bloque. Como podemos ampliar a nosa oferta? Que ten pensado vostede nosa universidade?
2: A ver, ampliar, digamos, crecer en número de títulos sempre está aí, digamos, ¿no? Pero o acento ten que poñerse, ou pensamos que ten que poñerse en afianzar os nosos grados. Todos eles, en especial, bueno, pues aqueles que son moi distintivos, non? E moi competitivos. En xeral, non? Nos temos como prioridade a modernización da oferta de títulos para, sobre todo, adaptalos con rapidez ás novas tendencias, tanto docentes como tecnolóxicas, non? Por exemplo, a incorporación da IA como un marco, mediante un marco común en todas as titulacións, non? Creo que eso vai a ser un eixo de traballo fundamental para que as nosas titulacións sexan moitísimo máis atractivas e as familias e os estudantes escollan a Universidade de Vigo para o seu para os primeiros estudios, non? Eso tamén ten que ver coas instalacións, coa vida universitaria, coa vivienda, sabes? O que queremos é, bueno, pues que a experiencia universitaria sexa completa. Eso as familias o teñen moi en conta. Un punto de traballo importantísimo. Claramente, non? Ao longo deste tempo, pois surdirán oportunidades de novos títulos, e aí é onde traballaremos cos centros, o que decimos sempre que non impoñeremos ninguna titulación aos centros, pero por outro lado, bueno, pues teñen que estar, bueno, negociadas dentro do sistema universitario galego e
1: Belén Rubio, como bueno, podemos seguir falando de consolidar, ampliar e que se sea escolla dos nosos ointes espectadores tamén a nosa universidade.
0: Bueno, creo que neste caso temos pouco debate, está claro que as novas titulacións irán un pouco en función pues, das demandas sociais e das demandas territoriais dos nosos tres campus e que evidentemente pues, serán consensuadas e acordadas cos distintos centros docentes e por suposto, pues, ao final, negociadas na Xunta, que temos que negociar entre as tres universidades galegas, non? Nesa, o que se coñece como mapa de titulación no momento en que se abre. E evidentemente, pues, tamén eses aspectos que comentaba a miña compañeira, pues, aspectos de novas tecnoloxías que terán que ser incorporadas nesas novas titulacións. E evidentemente, pues, facer tamén máis énfase no mestrado e no doutoramento, porque eso pode axudar a traer moitísimo máis talento de fora, que é un aspecto no que temos tamén que incidir, porque temos moi claro que a partir do ano 2028 pues, temos unha baixada de estudantes, unha baixada demográfica, ¿no? a nivel nacional e a nivel galego en particular tamén notable, e polo tanto pues, teremos que reforzar esa captación de estudantes e esa captación de talento fora.
1: Imos agora con preguntas que nos trasladaron compañeiros tanto de Radio Ourense como de Radio Pontevedra e tamén da redacción de Radio Vigo, os tres campus. Imos comenzar por Ourense. O noso compañeiro Miguel Bernárdez trasladounos tres temas: como gañar peso no campus de Ourense, o futuro real do campus da Auga e a falta de prazas de residencia, que o tema da residencia é común nos tres campus. Belén Rubio, comezamos por vostede, tema de Ourense, esas son as preocupacións, pero pode vostede se quere engadir algún tema máis.
0: Sí, bueno, eu primeiro quero salientar o enorme crecemento que tuvo o campus de Ourense nestes últimos anos, ¿no? Por mencionar, pues temos a consecución do campus de especialización, Campus Auga, que todos coñecedes, e ademais se crearon dous institutos de investigación novos neste período, ¿no? O Instituto de Física, Computación e Ciencia Aeroespacial e o Instituto de Agroecoloxía e Alimentación. E todo eso pues, vai acompañado tamén con un crecemento en proxectos, sin ninguna duda, que foi tamén pues, moi notable. E aí o que precisamos, e o temos moi claro, é apoiar a ese persoal investigador do campus de Ourense para que facilite a vida de traballo e o traballo con eses proxectos, e sobre todo o que necesitamos é reforzar o persoal técnico de administración e servicios, o PTSAs. E polo tanto, nos aí propoñemos unha xerencia que experimentada, que ten experiencia en facer RPTs, e o que temos é que facer o máis axiña posible unha RPT para devolverlle ao campus de Ourense o persoal de administración e servicios que precisaba e que tiña antes. En canto ao campus Auga, o campus Auga vai fenomenal. Estamos agora mesmo que temos que presentar antes de finais de maio o proceso de reacreditación do campus. Eu estou segurísima que vais a ir adiante, porque os indicadores que temos son excelentes e que polo tanto pues, poderemos continuar con ese financiamento do campus de especialización, e eso nos permitirá traer predoctorais, traes postdoctorais, o sea, captar talento, sobre todo, e seguir traendo talento ao campus de Ourense. Efectivamente, como mencionabas, nos últimos tempos, pues temos un maior problema de vivenda, que eso tamén forma parte, temos claro que forma parte da vida universitaria, e forma parte de atracción de ese talento a universidade, e nos temos a proposta de ampliar a residencia do campus de Ourense, e incluso pues, tamén falamos co Concello coa posibilidade de buscar alugueres no casco histórico, dando facilidade aos estudantes para que poidan pues, primeiro enriquecer a vida da cidade de Ourense aí con estudantes, e tamén pues, facilitar a vida do persoal dos estudantes que veñan a Universidade de Vigo e ao campus de Ourense.
1: Carmen García Mateo, como podemos mellorar o campus de Ourense, a terceira cidade de Galicia, que moitas veces esquecemos tamén a potencia que ten a cidade de Ourense?
2: Nos defendemos unha idea de campus global, ¿no? para Ourense. Un campus con todos os ámbitos de coñecemento, verdad que o máis especializado posible, porque eso reforza a atracción, non? De estudantes hacia o campus, non? Con un elevado nivel de autonomía na xestión, non? Na xestión de fondos propios, non? Cando decimos de unha oferta distintiva, non? Pois en este momento, pois que claramente xa recoñecemos titulacións que son exclusivas do campus de Ourense, como poden ser Relacións Internacionais, que, bueno, aunque é un título conxunto entre entre varias universidades, pero estando Campus de Orense en la Universidad de Vigo, como ingeniería aeroespacial, titulaciones do ámbito de informática, ¿no? De inteligencia artificial. Son titulaciones muy atractivas que fan, que o Campus de Orense sea una lección para muchos estudiantes, para muchas familias. Co cal, no epígrafe que estábamos a decir do tema da vivienda, ¿no? No nuestro programa en xeral para todos os campus temos aspectos específicos de vivienda que van, por un lado, ven a construcción de residencias universitarias sempre partillando cos concellos correspondentes, ¿no? E tendo en conta o plan de vivienda do Estado, tamén unha liña de creación de bolsas de alugueiro, ¿no? Para que nosos estudantes sean máis protegidos e teñan unha mellor oferta. Pero é fundamental para un campus, ¿no? Para atraer estudantes de fora, ter esa oferta amplia e consolidada, ¿no? Con respecto ao campus campus Auga, ¿no? Campus de especialización, aledámonos todos muitísimo de acadar o selo de excelencia, selo de especialización da Xunta de Galicia, o que traballaremos para conseguir o siguiente chanzo e ter o mismo nivel, por exemplo, co campus de Ferrol, ¿no?
1: Pois, Pontevedra, Ramón Mella, o noso compañeiro, trasladou unos tres asuntos, un deles a residencia de estudiantes, que era un proxecto que estaba aí, novas titulacións e o grau de cinema en comunicación e ampliación de prazas no grau de deseño. Son os tres asuntos que plantexou. Carmen, comenzamos por
2: empezamos polo último de residencia de estudiantes, ¿no? O campus de Pontevedra é o único campus da Universidade de Vigo que non ten unha residencia universitaria, digamos, pública, ¿no? Era un objetivo prioritario traballar co concello e con autoridades para poñer en marcha esta residencia, ¿no? En canto ás titulacións, tanto, como futuras que nos plantexa o voso compañeiro, ¿no? O grado de cinema o actual do grado de diseño, das futuras xa falamos antes, ¿no? Eso será un aspecto a ter en conta nos mineiros de tempos, ¿no? Existen, por exemplo, outras propostas como un grado en lengua de signos, ¿no? Eso trataremos máis adiante, ¿no? Pero sí que é verdade que o tema do grado de diseño que en esos momentos non ten unhas instalacións axeitadas, ¿no? Está nun edificio administrativo no centro da cidade, aloxado do campus. A Facultade de Belas Artes en este momento ten unhas instalacións que tamén necesitan de mellora. É urxente, un dos temas urxentes. E nos no noso programa o que levamos é impulsar desde o día 1 a construcción de espacios docentes na parcela de Tafisa, ¿no?
1: Belén Rubio, Pontevedra, campus de Pontevedra.
0: Sí, precisamente esta semana estuvemos nunha residencia privada en Pontevedra e os estudantes comentaron, ¿no? Que os dous aspectos que máis lle preocupaban era, por unha banda, o que cambiara nestes últimos anos esa necesidade de vos alugueres ou de ter residencias, e tamén o transporte, ¿no? Eses dous aspectos son a nosa principal prioridade no campus de Pontevedra. E iso temos clarísimo, ¿no? Porque queremos ser atractivos para os estudantes, queremos que a Universidade de Vigo sexa atractiva para un campus que xa é moi atractivo e que xa ten unha identidade propia, ¿no? Porque o campus de Pontevedra ten esa identidade de aquela actividade e, en realidade, tal como plantexas, ese grado en cinema encaixaría, en certa medida, nesa creatividade, nesa especialización, ¿no? Que ten o campus. Si ben, como decíamos antes, as novas titulacións non xurden así de repente, non xurden un pouco da petición dos centros e, sobre todo, de que haxa unha planificación, unha viabilidade e un recursos para montala, non? Entón, haberá que ver nese momento ou nun determinado momento si eso existe, si existe a demanda por parte do centro, si existe esa posibilidade e si podemos levarla adiante, non? Un pouco o mesmo podemos decir para o caso de diseño. O caso de diseño está funcionando moi ben. Aí quero decir que o equipo de Canal está traballando arreo pola titulación e ademais está tendo moitísima demanda e moitísima proyección que pode ter esa titulación, pero evidentemente plantexarse agora aumentar o número de prazas tamén vai depender pues, deses recursos, de esa viabilidade e incluso tamén da autorización por parte da Xunta, porque cando queremos aumentar prazas nun determinado grado non podemos decidilo de xeito exclusivo desde a universidade, é dicir, temos que estar autorizados tamén para eso, ¿no? E a veces eso pois condiciona reducir noutros graos, ¿no? Entón hai que velo pois con certa tranquilidade e sosiego, ¿no? Antes que tomar decisións así, digamos que atropelladas.
1: Campus de Vigo, tamén temos reclamacións, no, na redacción falábamos de, bueno, a ETEA, isto cando falamos todas as semanas, eu creo que se xa universidade, se xa Zona Franca, se xa Xunta de Galicia, Concello de Vigo. ETEA, Campus do Mar, estamos en Redeiras, a descentralización, que esta é o de achegar a universidade tamén a cidade, se isto está nos, nas axendas das futuras reitoras da nosa universidade, e o terceiro asunto tamén, residencia e transporte, que trasladan moita xente o tema do, do transporte. Belén, comezamos por vostedes.
0: Sí. A ver, evidentemente o Campus do Mar, como o Campus do Mar na ETEA, é un soño dorado que levamos pues, na Universidade de Vigo pues, desde moitos reitores anteriores, ¿no? Que plantexaron esa posibilidade, ¿no? Está claro que temos unha fortaleza estratégica no, na Universidade de Vigo, que o Campus do Mar e todo o ámbito mariño, é dicir, temos investigadores moi, moi recoñecidos na lista de Stanford que aparecen nese ámbito, temos un centro de investigación mariña e logo tamén temos titulacións, temos o grau, temos o mestrado, temos un doutoramento do mar partillado con as outras universidades galegas e universidades do norte de Portugal que permite ter esa fortaleza e ademais temos recoñecemento internacional. Falaba antes do ranking de Xangai, non? No que aparecemos tamén moi ben posicionados. Pois para mí creo que a conxunción desa docencia, a investigación e a transferencia, é dicir, a pesca, a acuicultura, a economía azul, a enerxía azul, todos esos que son factores e aspectos que están recollidos a día de hoxe e que vivimos, ¿no? Que o vivimos na cidade de Vigo diariamente e nos permiten facer esa transferencia directa, todos esos xuntos nos permitirían pues, acadar ese nivel de excelencia e ese nivel de recoñecemento para que fóramos non só coñecidos, senón moi recoñecidos a nivel internacional. E o lugar onde podería confluir todo eso, pues sería na ETEA, evidentemente. Ese é o meu punto de vista, sen ninguna dúbida.
1: Queda residencia, non sei, residencia e transporte. Se
0: vale, evidentemente, aparte de residencia, xa dixemos tamén, temos unha proposta de ampliación da residencia que está no campus para que ademais teña tamén un comedor e por suposto pues, queremos negociar co concello para a posibilidade de establecer aquí unha residencia na cidade, evidentemente que ademais a Universidade de Vigo pues, como temos este edificio e de feito xa facemos aquí moitas actividades de divulgación e de coñecemento científico para promover ese coñecemento da universidade, pues queremos tamén que sexa moito máis o estudantado que viva máis na cidade, non? Eso o temos moi claro. E outra das reivindicacións que tamén estuvemos na residencia do campus, pois foi o tema do transporte. Temos que revisar coa concesionaria o convenio que temos actualmente porque nos últimos tempos sí que hubo unha minoración nas frecuencias, nos horarios e incluso no número de liñas, non? Entón temos que efectivamente concretar para mellorar e o temos clarísimo outra de nosas prioridades.
1: Carmen, Campus de Vigo.
2: Vale, Campus de Vigo. Bueno, como calquera dos outros dos campus, non? Campus de Vigo ten dúas sedes, unha sede no, en Torre Cedeira, en torno a Torre Cedeira, unha sede en Lagoas Marcosende. A nosa defensa de a vida universitaria en campus. Non entendemos a vida universitaria, a docencia, investigación e transferencia espallada por edificios unha ciudad, se xa pequena ou se xa grande. Nos defendemos a idea de campus. Por lo tanto, no noso programa, nestes seis anos, cuidaremos moitísimos campus. Os campus son a nosa tarxeta de presentación cara á sociedade, cara aos futuros alumnos, non? no campus de Vigo, no campus de Marcos Ende, pues temos aspectos que temos que mellorar, como son, pues eso, o transporte, Vitrasa, ¿no? Ya que estamos en Vigo, Vitrasa. Pues sí, hai que seguir traballando co concello e co concesionaria, e incluso plantexar, bueno, pues rutas alternativas. Nestos momentos, debido tamén ao tema da vivienda, moitos estudantes xa non están, xa non poden estar aloxados no centro da cidade ou en zonas que tradicionalmente onde estaban, sino que ahora están pues en Navia ou están en Teis, ¿no? Por lo tanto hai que revisar pues esas lanzadeiras, ¿no? Para que sexan moitísimo máis eficientes, ¿no? A residencia universitaria en la UAS Marcos Ende pues sí que tamén necesita de ese transporte, ¿no? Para ser moito moito máis atractiva do que agora. Co tema de aumentar as plazas de residencia, pois xa comentei antes, seguiremos, traballaremos co concello, en este caso co concello de Vigo, para conseguir máis plazas de residencia. Tema de campus do mar. Para mí, campus do mar é un proxecto, un proxecto estratégico desta universidade que leva apostando por el máis de 20 tantos anos, non? Que é un referente a nivel nacional e internacional, a nivel de docencia, de investigación, de transferencia, ¿no? De formación, que, bueno, pues hai distintas en un ecosistema, ademais que no que participamos non só a Universidade de Vigo, sino en outras universidades, e incluso lideramos, ¿no? O que necesitamos é manter o nivel de excelencia, que consideramos que en algunos aspectos hay indicadores de que, bueno, pues no estamos tan fuertes como estábamos, por lo tanto hay que darlle un pulo, no podemos perder ninguna oportunidad, por ejemplo, pues con los temas de avaliación de centro de investigación mariñas dentro de la red de CIGUS, de centros de investigación de Xunta de Galicia, ¿no? Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos a eso, a no perder, a fomentar as colaboracións con institutos de investigación, con CSIC, con universidades estranxeiras, ¿no? Nesa configuración, pues, hai distintas instalacións que están no campus de Marcos Ende, está CIMAT en Toralla, e agora, ¿no? Parece que temos esa oportunidade de ter pues máis instalacións en Atea, en Teis, ¿no? Entón, ¿no? Bueno, pues eso sí que se incorporará a este proxecto. Traballaremos con todos os investigadores e a Facultade de Ciencias do Mar da Universidade para, ¿no? Para ir cara a aumentar as nosas dotacións na ETA. Pero aí sí que non nos plantexamos, a priori, pois dislocar docencia de grau, ¿no? De máster, doutoramento, ¿no? cara a TEA, básicamente porque as instalacións quedaríanse cortas. Aparte de que eso que decimos de vida universitaria, o campus ofrece bibliotecas, ofrece instalacións deportivas, ofrece instalacións culturais que non podemos crear un terceiro campus, digamos, en Vigo.
1: ¿Queren apuntar algo de esto o pasamos a...?
0: Bueno, a mí me parece una oportunidad excelente y algunos dos estudios sobre espacios ya están analizados, ¿no? Sí que caberían perfectamente a facultade o centro de investigación mariña, se va a crear allí una residencia también por parte del concello y creo que es una buena oportunidad, un aparcamiento subterráneo, entonces digamos que en torno a lo que ya existe, pues puede nuclear y puede crecer muchas más cosas, ¿no? Tenemos dos nuevos edificios, que es el edificio Morse y Enfermería, además dos que do que xa tiñamos o Faraday e a posibilidade de ter o Siemens, ¿no? Con cual, eu creo que con ese volumen de edificio, verdadeiramente sí que podemos construir un campus, ¿no? Un campus preto do mar, para titulacións do mar e para investigación en ciencia marina.
1: Carmen, quere apuntar usted algo disto?
2: Cando dicen que sempre preto do mar, pues a veces dices, bueno, entonces industriais teria que estar en Citroën. Pues que o mar es estupendo velo desde as ventanas, ¿no? Pero relacionarlo directamente con a docencia, pues creo que necesita maior estudo.
1: Imos co...
0: iba a decir que en Citroën, que agora se chama Stellantis, sí, ¿no? O ideal é que os nosos estudantes fagan doutoramentos industriais, sí, e que fagan prácticas ali tamén. Sí, sí. Por lo tanto, eu creo que o contacto directo, a parte experiencial, experiencial, ¿no?, que aportan también as titulacións é moi importante.
2: Sí, desde o meu punto de vista. De acordo.
1: O Medicina Gate, como eu lle chamo, que claro, cando estamos falando, que levamos case un ano falando disto, pero cando vostedes sexan a reitora da nosa universidade, en esa xuntanza, cos outros reitores e reitoras, co conselleiro de Educación, co conselleiro de Sanidade, Medicina, o futuro de Medicina, que se falou moito, e tamén hai un aspecto que engadimos neste bloque, que a Facultade de Enfermaría, que afecta tamén os tres campus. Belén Rubio, comezamos por vostede, que fará cando sexa reitora nesa xuntanza coa administración e cos outros reitores, e o tema tamén de enfermaría.
0: Bueno, pues evidentemente Medicina é unha, digamos, unha cuestión estratégica, ¿no? É unha débeda histórica. Se empezou a pedir Medicina na Universidade de Vigo no ano 91, o sea que sí que levamos xa moito tempo detrás de Medicina, pero volvo a decir o que decía antes, ¿no? Cando un se plantexa montar unha nova titulación, un novo grau, o primeiro que tes que ver é se tes recursos, se tes profesorado e se tes infraestructuras e viabilidade para ela, ¿no? Neste momento temos ese convenio de descentralización ao que se chegou a ese acordo e, en principio, esa descentralización vai ter lugar durante os vindeiros tres anos. Eu creo que esos tres anos, se non se torce, evidentemente, se se torcera, non se estamos preparando neste momento un plan de estudos de medicina, xa temos unha base elaborada por si houbera calquera tranco ou non se cumple ese convenio, pero no caso de que vai adiante, temos eses tres anos, van a ser clave para poder avanzar, afianzar todos eses temas que mencionaba e, polo tanto, pues crear ese grau en medicina con base sólida e con importante profesorado, recursos e demais, non? Temos ese tempo para desenvolvelo. E aí pode haber dúas opcións: ou ben ir a un grado de xeito individual, ou ben ir a un grado partillado cas outras dúas universidades, que eu non descarto en absoluto, e que xa o dixen algunha vez. Temos xa varias titulacións, comentaba antes a profesora García Mateo, Inteligencia Artificial, Relacións Internacionais, que están partilladas cas outras universidades e están funcionando moi ben. Está claro que temos capacidade tanto hospitalaria como da área sanitaria de Galicia, como na nosa universidade, coñecemento, investigación biomédica e todos eses aspectos para xerar ese caldo de cultivo que podamos avanzar nesa dirección, xa se sea individual ou partillada.
1: Enfermería?
0: E o paso algo semellante en enfermería. Enfermería xa casi é unha realidade, despois de que se pasaron todos os atrancos de acreditacións e demais, é posible que empece non este curso que empeza, sino o seguinte, e nós, como xa estamos en previsión de que imos ter moitas máis titulacións relacionadas co ámbito de ciencias da saúde, o que propoñemos tamén no noso programa desde o primeiro día é crear o ámbito de ciencias da saúde que ata agora non existía na Universidade de Vigo. Tiñamos o ámbito de ciencias onde estaban algúns dos profesionais do ámbito de ciencias da saúde. Creemos que iso vai poder reforzar moitísimo máis ese ámbito e ademais pois, que va a dar a cubillo a todas estas novas titulacións que se incorporan desde xa.
1: Carmen García Mateo, nesa primeira xuntanza, visualice vostede cos conselleiros e tamén cos outros reitores.
2: Nesa primeira xuntanza me estás a falar de xa falar de medicina ou de a situación de agora?
1: Medicina, sí.
2: A situación de agora, claramente hai un acordo de descentralización. Nos tenemos que, non pode ser de outra maneira que respetalo, non? E ademais traballar para que funcione. No, interésanos a todos, ademais, que funcione, que esa descentralización se sea efectiva de cuarto, quinto e sexto, ¿no? Pero sin perder de vista que unha vez remate o período que neste momento temos firmado, asinado, ¿no? Pois existe esa posibilidade real de poñer en marcha os estudos completos, ¿no? O que nos decimos é que sería unha moi boa oportunidade para a Universidade de Vigo para a Universidade de Vigo, non? Ter unha titulación de medicina, como decía Belén, pois tan demandada, non? Tan demandada pola sociedade, incluso pola universidade, non? Entón, o que queremos é estar preparados. E para estar preparados, creemos que hai que darlle tamén moito, moito interés e prestarlle moita atención aos temas de doutoramento. Para iso temos os grupos de investigación, facer canteira, colaborar co personal clínico dos hospitais, non? Para que, bueno, pues personal clínico dos hospitais do sur de Galicia pues estén acreditados e cando poñamos en marcha a titulación pues teñamos os recursos humanos, non? Porque non só é preparar unha memoria, a memoria podemos prepararla en 2 meses, 3 meses, sino ter os recursos para poder efectivamente implantar a titulación.
1: Enfermaría.
2: A enfermería é xa unha realidade a descentralización. Todavía non vimos o convenio, pero está aí a desascripción. A desascripción dous centros que son dos Sergas, un centro que é da Diputación de Pontevedra, non? Por tanto, temos aí un traballo importantísimo, non, desa transición dese personal que era do Sergas pasar a personal da Uvigo. O mismo, non, centraremos muitísimo en eso, centrarémonos na parte de máster, na parte de doutoramento en enfermería tamén, non? Co cal a Universidade de Vigo sí que vai tendo, bueno, pois unha serie de titulacións de grao, de máster, de doutoramento no ámbito de ciencias da saúde.
1: Quedanos pouco tempo porque sí, temos que encaixalo. Quería que lancen vostedes unha mensaxe, tema de personal técnico, xestión, administrativo, servizos, e tamén despois pues pecharemos con ese minuto de ouro. Pídolles brevidade, Belén Rubio, cal sería esa mensaxe para o personal?
0: Sí, a ver, nos de feito solicitamos este bloque porque en todos os debates que tivemos pues nunca había un bloque para PTSAs, e a nos nos parece moi importante porque o que temos que pensar é que cada título que se xenera na universidade hai detrás persoas, cada centro de docente pues hai detrás persoas, ou cada proxecto de investigación que se solicita hai detrás persoas, e esas persoas son parte dese colectivo, de ese colectivo PTSAs. Nos, nese afán de transparencia que levamos pues a bordo do noso equipo e do noso programa, o que decidimos é presentar a persoa que por primeira vez, que se presentou por primeira vez nestas eleccións, tamén no caso de Jacobo Porteiro, presentar a persoa que vai levar a xerencia, que é unha persoa con moitísima experiencia, que é unha persoa dialogante, con capacidade de negociación e con capacidade de diálogo, con moito coñecemento e un coñecemento moi profundo da administración, das institucións, e creo que iso é unha parte moi importante, e creo que o noso PTSAs debería recoñecer iso frente a un cheque en branco, que neste caso, pues, presenta a profesora García Mateo, que non se sabe se vai a vir unha persoa que ten coñecementos de administración, que ten coñecementos de xestión ou que non ten ningún tipo de coñecemento nese sentido, e incluso moi importante tamén o seu talante, non? Entón, nese sentido, nós temos unhas medidas moi concretas no programa que ademais hoxe pois vamos a recircular polas redes tamén para con prazos moi exactos, e o que queremos é, pois por unha parte, organizar, promover unha RPT, que decía antes, pero tamén estabilizar o persoal, tamén promover cambios nas listas de interinidade, que xa tuvemos varias xuntanzas con eles, bueno, moitos aspectos que están recollidos no programa desde o primeiro día, e que me tivera gustado pues ser quen de contrastar coa persoa de xerencia do outro equipo que non nos denon a oportunidade.
1: Cal sería a súa mensaxe?
2: A miña mensaxe que os grandes problemas do PTSAs na Uvigo destes anos non se explican pola personalidade de ninguna xerencia concreta, non? As baixas sin cubrir, a falta de promoción profesional, a falta de un plan de formación, a expansión de unha administración paralela con decenas de direccións de área, ou abandono durante 8 anos das políticas de PTSAs, que agora pretenden arranxarse rápidamente con negociación sin extremis e coa presentación de unha persoa para a xerencia, non? Pois todo isto non son cuestión de simpatía persoal, non? Son problemas profundos que levamos sufrindo especialmente nos últimos 4 anos con unha persoa na xerencia que estuvo aí desde fai 4 anos con moitas eivas, non? Por lo tanto, nós o que levamos defendendo desde a campaña, non? Desde o primeiro día, desde o primeiro debate co PTSAs, antes incluso da campaña, é que a xerencia debe executar as políticas definidas polo equipo rectoral e polos órganos de goberno. Ese non funciona, se recambia, porque é un cargo de alta dirección.
1: Quedanos nada, segundos para esa última mensaxe antes da cita coas urnas do Benres. Se afixeron vostede historia, agradecer tamén o talante, tamén de Jacobo Porteiro, e o noveno debate, comentaron as candidatas a reitora, eso é moi importante ese talante. Cal sería o derradeiro mensaxe de Belén Rubio para pechar de cara á comunidade universitaria da nosa Universidade de Vigo?
0: Bueno, pois agradecer a Cadena SER que me dé a oportunidade de dirixirme a toda a comunidade universitaria, ao estudantado, a PDI, a PTSAs. decir que esta segunda volta es sin dúbida un momento decisivo, un momento crucial, porque en este caso se decide o futuro para os vindeiros 6 anos, que os modelos de universidade son diferentes. Aproveitar para comentar que creo que sería moi importante que a xente analizara ben os programas, as diferenzas que temos entre os programas, pois neste caso, por exemplo, a diferencia entre vicerreitorías, non? Eles non levan unha vicerreitoría de internacionalización ou de comunicación, e eso para nós son aspectos moi importantes. Nós traballamos moitísimo ese programa, fixemos un programa realista, un programa ambicioso, pero un programa executable, que sabemos que podemos realizar. E queremos aí ter pois, unha universidade moito máis institucional, con unha mellor calidade docente, máis internacional, con máis investigación, máis transferencia e, sobre todo, é moi importante que coide das persoas e que non deixe nunca a ninguén detrás. Eso temos clarísimo. Entón, pido vos o apoio para esta nova etapa na que vamos a traballar desde a experiencia, aproveitando o que xa temos ben feito, que está ben e que se pode aproveitar, e intentando, pois, remudar aquelas cousas que o mellor pois, funcionaron ou podemos mellorar e que funcionaron un pouco mellor, porque creemos que xunto podemos ter unha universidade de futuro, unha universidade mellor.
1: Derradeiro mensaxe de Carmen Artemateo.
2: Bueno, pois animamos a toda a comunidade universitaria a que acuda a votar este venres, non? Para confirmar a maioría que nos concedeu pues fai unha semana, non? Queremos poñernos a traballar canto antes, con solvencia, con rigor, con transparencia, baixo o noso lema de todas as persoas, pero un único proxecto, un proxecto compartido, para levar esta universidade todavía un chanzo máis en excelencia docente, investigadora de transferencia.
1: Pois, Belén Rubio, Carmen García Mateo, moitísimas grazas, sorte, que leven o mellor posible a xornada de reflexión tamén, que o máis cómodo, grazas por esta deferencia que tiveron vostedes, a vostedes e os seus equipos que tamén fixeron un traballo arreo durante todos estes días, estas dúas campañas electorais, grazas a Radio Pontevedra, a Radio Ourense, a Radio Vigo, a Televigo, grazas e de cada mañá.